0: ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਕਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨੀਟ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ, CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵ ਸਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਦਿਵਸ ਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 15 ਨਰਸਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗਲ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। CBI ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ جناب ہیمنت بسوا سرما نے لگاتار دوسری میعاد کے لیے آسام کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لے لیا ہے۔ نیٹ انڈر گریجویٹ امتحان پیپر لیک ہو جانے کے الزام کے سبب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ CBI سے تحقیقات کرائے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نے 15 نرسوں کو قومی فلورینس نائٹنگل ایوارڈ سے نوازا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ BJP کے سینئر رہنما ہیمنت بسوا سرما نے آج لگاتار دوسری بار آسام کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ گورنر لکشمن پرساد آچاری نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ یہ تقریب گوہاٹی کے کھانا پاڑا علاقے میں ویٹرنیری کالج گراؤنڈ میں منعقد ہوئی۔ ڈاکٹر سرما کے ساتھ 4 ارکان اسمبلی کو بھی کابینہ وزیروں کی حیثیت سے حلف دلایا گیا۔ ان میں BJP کے رامیشور تیلی اور اجنتا نیوگ، آسام گن پریشد کے اتل بورا اور بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ کے چرن بورو شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، بہت سے مرکزی عزرا اور NDA کی سرکار والی ریاستوں کے عزرائے اعلیٰ نے اس تقریب میں شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سرما آسام میں ایسے پہلے غیر کانگریسی رہنما بن گئے ہیں جنہوں نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ لگاتار دوسری بار سنبھالا ہے۔ قومی جمہوری اتحاد NDA اس ریاست میں لگاتار تیسری بار اقتدار میں آیا ہے۔ اس نے 126 رکنی آسام قانون ساز اسمبلی میں 102 سیٹیں حاصل کی تھیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی 82 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی، جبکہ اس کی اتحادی پارٹیوں آسام گن پریشد AGP اور بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ BPF کو 10-10 سیٹیں حاصل ہوئی تھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے سے 5 ملکوں، متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم جمعے کو متحدہ عرب امارات پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے توانائی سے متعلق اشتراک اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم اسی روز نیدرلینڈز میں شاہ ولیم الیگزینڈر، ملکہ میکسیما اور وزیر اعظم روب جیٹن سے ملاقات کریں گے۔ سویڈن میں جناب مودی وزیر اعظم اولف کرسٹرسون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے، اور یوروپی کمیشن کی صدر اورسولا اونڈیر لین کے ساتھ صنعت سے متعلق یوروپین راؤنڈ ٹیبل سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد جناب مودی ناروے کے دورے پر جائیں گے، جہاں وہ تیسری بھارت نارڈک چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے اور وزیر اعظم جوناس گیئر اسٹور کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی جائیں گے اور صدر سرجیو میتریلا اور وزیر اعظم

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و دروں۔ تو سامعین کرام، اسی کے مد نظر آج اردو مجلس کی مجلس کو خواتین کی بزم سے ہم نے سجائی ہے، اور آپ کے ذوق کے مطابق ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم خواتین۔ سامعین، اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو خواتین کے افکار و خیالات سے روشناس کراتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جو بھی رنگ ہے، بقول علامہ اقبال کے، کہ وجود زن سے ہی ہے، تو ادب و ثقافت کے ساتھ ساتھ عملی دنیا میں ہماری خواتین کیا سوچتی ہیں اور زمانے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں، اور ساتھ ہی اپنے احساسات کو کس طرح بیان کرتی ہیں، کس طرح پیش کرتی ہیں، جس سے ہمارا ادب اور سماج اثر انداز ہوتا ہے۔ تو سامعین، اسی کے مد نظر آج ہم نے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا ہے، جس کا موضوع ہے خواتین کی قیادت اور معاشی خدمات، نئے بھارت کی پہچان۔ اس مذاکرے کی شرکاء ہیں ڈاکٹر سید مبین زہرا، ڈاکٹر وسیم

0: کا لبریشن بھی ہے.
1: عورت کا صرف قیادت کرنا بنا کسی انفارمیشن کے, بنا کسی نالج کے, بنا کسی طرح کی ایجوکیشن کے, ہماری سوسائٹی کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے.
0: جی بالکل.
1: اور ہوتا آیا ہے ایسا, صرف عورت نہیں, انفیکٹ اگر مرد بھی اس طرح سے قیادت کرتے ہیں تو ایک پوری سوسائٹی کو برباد ہونے میں, تباہ ہونے میں وقت نہیں لگتا ہے. خیر یہ ایک الگ بات ہے, لیکن جہاں تک معاشی خود مختاری کی بات ہے,
0: جی جی,
1: تو اس میں ہماری عورتیں, اور یہ نہیں کہ میں ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے جو پڑھائی لکھائی میں پیچھے رہ گئی ہیں, انفیکٹ وہ عورتیں جو اچھی خاصی پڑھی لکھی ہیں, وہ عورتیں جو کہیں جاب کر رہی ہیں, وہ عورتیں جو جاب کے ساتھ اپنا گھر بھی سنبھال رہی ہیں, وہ معاشی خود مختاری کے نام پر بس اپنی سیلری گھر لے کے آتی ہیں اکثر و بیشتر. اکثر و بیشتر تو سائیکولوجیکلی تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, کیونکہ جب سیلری گھر آ جاتی ہے تو وہ یا تو ایک جوائنٹ اکاؤنٹ میں آتی ہے, یا اگر ان کا سیلری اکاؤنٹ الگ ہے تو آتے ہی اگر ان کے پاس ہسبینڈ ہے ایک عدد, پارٹنر ہے ایک عدد, تو اس کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلا ہوتا ہے, اس میں چلی جاتی ہے پوری سیلری, کئی بار پوری پوری سیلری چلی جاتی ہے, اور وہاں سے پھر مرد حضرات سنبھال لیتے ہیں معاملہ.
0: جی.
1: کیونکہ عورتوں کے حساب سے ان کو پیسوں کی بات سمجھ نہیں آتی, گھر کا خرچ جو ہے وہ فنانس جو ہے وہ عورت ہی سنبھال رہی ہوتی ہے. وہاں مرد کیا ہے,
2: وہاں پہ سوچ ہے کہ محدود ہو گئی ہے,
1: وہاں مرد یہ کہتا ہے کہ گھر کے معاملات مجھے سمجھ نہیں آتے,
2: نہیں سمجھ آتا,
1: رائٹ. تو یہ بہت ہی عجیب سا ایک کمبینیشن تیار ہوا ہے اور سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے.
2: ہپوکریسی کہیں گے,
1: ہپوکریسی, ایگزیکٹلی, یو ہیو گیون دا پرفیکٹ ورڈ, رائٹ ورڈ. تو ہپوکریسی ایسی ہے کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی, اتنا ان بلٹ ہے کہ ہم اس کو اپنی خود کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہی سمجھ رہے ہیں, جو کہ نہیں ہے, نہ مرد کی ہے نہ عورت کی ہے, رائٹ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, فنانس ورڈ سنتے ہی ہم کھو جاتے ہیں کہیں, کہ ہم سے کھانا پکوا لو, ہم سے پڑھوا لو, ہم سے سب کچھ کروا لو, بٹ یہ مت کرواؤ. لیکن ایجوکیشن دینا بہت ضروری ہے.
3: بالکل بالکل. ہمارا یہ ماننا ہے کہ عورتوں کے نام سے اگر پراپرٹیز ہوں گی تو جو ہے ان کی خود مختاری, ان کی لیڈرشپ امپورٹنٹ ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 14% جو پراپرٹیز ہیں وہ عورتوں کے نام ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں, تو میں میری کلاس جو ہے وہ ایک منی انڈیا ہوتی ہے, منی بھارت ہے, وہاں بچے ہر جگہ سے آتے ہیں دہلی یونیورسٹی میں, تو میں اکثر بچوں کے ساتھ اس بات پہ ڈسکشن ہوتا ہے, تو مجھے اس بات سے بہت خوشی ہے کہ کچھ سال پہلے جب ہم ڈسکس کرتے تھے تو لڑکیوں کا یہ ہوتا تھا کہ گریجویشن ہو جائے گا, جو وسیم صاحبہ بات کہہ رہی تھی, اور شادی ہو جائے گی, اینڈ فائنڈ اے نائس بوائے اینڈ گیٹ میرڈ. لیکن آج گاؤں کے ایک چھوٹے قصبے سے آنے والی بھی لڑکی جو ہے وہ یو پی ایس سی کی ڈریم رکھتی ہے, وہ آئی آر ایس بننے کی ڈریم رکھتی ہے, وہ یہ مانتی ہے کہ میں خود مختار ہوں, میں جاب لوں اور اس کے بعد میں اپنا خود, میرا اپنا خود کا گھر ہو. تو کہیں نہ کہیں یہ ریئلائزیشن جو آپ سائیکولوجیکل بات کر رہی تھی, سائیکولوجی کی بات کر رہی تھی, تو وہ کہیں نہ کہیں عورتوں کو یہ بات ریئلائز کرنی ہوگی کہ انہیں اپنی چیزیں اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی.
2: ہمارے ساتھ سب سے بڑا حادثہ سمجھ لیجیے یہی ہوا ہے کہ ہمیں اویئر نہیں ہونے دیا جاتا.
4: میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے اپنے آپ کو امپاور کر رہی ہیں, کیسے فائنینشلی اسٹرانگ ہو رہی ہیں. میں نے دیکھا کہ بالکل مطلب گاؤں کے کچر مکان میں بالکل جگہ پر ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے, اینٹوں کی اس کے اوپر دیوار پہ اور بیٹھی ریل بنا رہی ہیں. عورتیں بالکل ویسا مطلب
2: کسی بھی لیول پہ کر رہی ہیں, لہنگا
4: اور چولی پہنے ہوئے ہیں وہ کر رہی ہیں بچوں کو. تو یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے امپاور کر رہی ہیں اپنے آپ کو, اس طریقے سے اپنے آپ کو لیڈرز بنا رہی ہیں اور ریلز بنا بنا کے وہ پیسہ اس سے کما رہی ہیں
2: کہیں نہ کہیں سے. تو
4: بالکل بالکل
2: ضروری ہے.
1: جی جی, راشد صاحبہ نے بہت اچھی بات کہی, ٹیکنالوجی کی اور اس کا رول جو عورتوں کی زندگی میں پوزیٹیو رول جو ہے. تو ٹیکنالوجی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ آج کل ساری پیمنٹس ایپس کے تھرو ہو رہی ہیں, اور اگر آپ جا کر گاؤں میں, چھوٹے شہروں میں اگر آپ بات کریں گے لوگوں سے, تو وہاں سیونگس کا مطلب ابھی بھی گھر میں کیش ہونا ہے یا اپنے سیونگس بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے رکھنا ہے. اس سے زیادہ سیونگس کا مطلب کچھ بنتا نہیں ہے, خاص طور سے عورتوں کے لیے. ان کے لیے کووڈ کا ٹائم اگر آپ کو یاد ہو تو کہاں کہاں سے پیسے نکل رہے تھے, اور عورتوں کے پاس سے بہت سارے پیسے, جس کے گھر میں
4: زیادہ تر عورتوں کے پاس سے نکلے.
1: بالکل, جس کے گھر میں یہ سننے کو, ایگزیکٹلی, جس کے گھر میں یہ سننے کو مل رہا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اگلے دن اس گھر کا آدمی
4: چاول کے ڈبے میں سے پیسے مکس کرنا ہے.

0: targeted and measured response to the terrorist attack that took place in Pahalgam. Its objective was to destroy those terrorist infrastructures that are not only sponsored by the Pakistani state, but also operate from Pakistan and under its directions. Now, it is for those nations that consider themselves responsible to introspect and reflect on whether supporting efforts to protect terrorist infrastructure affects their reputation and global credibility.
1: Speaking about India's relations with Nepal, Mr. Jaiswal said both sides are now working closely to further deepen the partnership. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that the Indian economy has continued to show resilience amid global geopolitical and economic challenges with strong fundamentals and growing global confidence in India. Speaking at the CII Annual Business Summit 2026 in New Delhi today, he said India is capable of strengthening itself against all obstacles, be they economic, technological or geopolitical. He mentioned that the world is facing crises every day due to fragmented geopolitical and business conditions, but India has consistently converted adversity into opportunity.
2: We can overcome any international global challenge with great resilience. The world is going through a challenging time. The war in West Asia has certainly disrupted global trade and global investment flows. And in these trying times, India has a great opportunity to outshine others.
1: Addressing the summit, Niti Aayog member Rajiv Gauba said that in order to establish the structural foundation for India's future economy, the government has enhanced connectivity via PM Gati Shakti, broadened highways and developed the Vande Bharat rail network. Education Minister Dharmendra Pradhan, who also spoke at the summit, stressed the need for a skill-based education system. He said that in this regard, a strong credit system must be developed under the National Education Policy. Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi today said that India has recorded the world's fastest growth in renewable energy capacity addition in a single year. Speaking at the CII Annual Business Summit, he highlighted the country's progress in the energy sector. Mr. Joshi said that India remains in a strong position despite the current global uncertainties.
3: According to the International Energy Agency, India has recorded the fastest growth of the RE capacity addition in a single year. Non-fossil fuel, including hydro, it was 81 gigawatt. Today it is 288 gigawatt, 256% growth.
1: Union Home Minister Amit Shah said that the Narendra Modi government is working tirelessly towards building a cyber-secure Bharat. However, he emphasized that mule accounts remain a major challenge in curbing cyber crimes. The Indian Cyber Crime Coordination Centre today signed an MOU with Reserve Bank Innovation Hub to strengthen collaboration in combating cyber-enabled financial frauds and curtailing mule accounts across the banking and digital payments ecosystem. In Maharashtra, 6 devotees were killed and around 15 injured after a wall collapsed during a religious gathering in Jat Tehsil of district this afternoon. More than 300 devotees had gathered at the site when strong winds accompanied by heavy rain lashed the area. The injured have been admitted to hospitals in Jat and Sangli Civil Hospital for treatment. Benchmark domestic equity indices slumped around 2% amid weak global cues as elevated oil prices and US-Iran tensions clouded the market's confidence. We have a report.
4: The Sensex plunged 1,456 points or 1.92% to close at 74,559. The Nifty shed 436 points or 1.83% to settle at 23,380. The broader market on the National Stock Exchange ended with deeper cuts. The mid-cap 100 slipped over 2.5%, while the small-cap 100 tumbled nearly 3.2%. Earlier, the markets opened lower and continued to witness persistent selling pressure throughout the trading session. In the forex market today, the rupee depreciated by 32 paise to close at a record low of 95 rupees and 63 paise against the US dollar. Rajesh Lake for Akashwani News.
1: The government has revised the release date of the provisional estimates of annual gross domestic product GDP and quarterly estimates of GDP for fourth quarter from the last working day of May to 7th June every year. The Ministry of Statistics and Program Implementation said that the provisional estimates will be released on the previous working day if 7th June is a holiday. The revision in the release schedule has been made after due consultation with the Advisory Committee on National Account Statistics. The ministry said that the revision is aimed at further strengthening the data quality. The External Affairs Ministry today said that the registrations for Kailash Mansarovar Yatra 2026 are closing soon. In a social media post, the ministry encouraged the interested candidates to apply for the Yatra before the 19th of this month. Candidates can visit kmy.gov.in for further details. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heatwave conditions over Rajasthan for tomorrow. Similar conditions are likely to prevail over Gujarat, Maharashtra and West Madhya Pradesh till tomorrow. The Met Department has also forecast hot and humid weather over coastal Karnataka for tomorrow. In badminton, Indian shuttlers Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty began their Thailand Open 2026 tournament campaign with a hard-fought win in Bangkok today. Top seeds Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty defeated Indonesia's unranked pair of Putra Ervian Syah and Bagas Maulana 21-19, 23-21, 21-10 to enter the men's doubles second round. In IPL cricket, Gujarat Titans were 158 for 4 in 19 overs against Sunrisers Hyderabad at Ahmedabad when reports last came in. Earlier, Sunrisers Hyderabad won the toss and opted to bowl. And now before we end the bulletin, the headlines once again. CBI registers case in alleged NEET paper leak issue. Multiple suspects detained across several states. In Tamil Nadu, AIADMK splits. Bigger faction with 30 MLAs set to support Vijay's TVK government floor test tomorrow. Chief Justice of India Suryakant constitutes high-powered committee to prepare blueprint for modernization of courts across the country. India to host two-day BRICS foreign ministers meeting beginning Thursday to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Stock indices tank around 2% as elevated oil prices and US-Iran tensions dampen markets' confidence. And in badminton, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advance to second round of Thailand Open in Bangkok. That is all in the news at 9. Good night.
5: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में AIADMK में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय की टीवीके हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है, कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला इख्तियारात की हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमरीका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी तहकीकती ब्यूरो सीबीआई ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 के मुबैना पेपर लीक के मामले में एक केस दर्ज किया है। एजेंसी ने वजारत तालीम के आला तालीम के महकमे की जानिब से मौसूल एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर यह मामला दर्ज किया है। एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि उसने नीट यूजी इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक हो जाने के मुतालिक इन खिलाफ वर्जियों के साथ एक FIR दर्ज की है जिसमें मुजरमाना साजिश, जालसाजी, मुजरमाना एतमाद शिकनी, चोरी और सबूतों को खत्म करने की कोशिश और इम्तिहानात में नामुनासिब तरीक़ेकार इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक अवामी एक्ट 2024 के तहत खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। نئی دلی میں نیٹ امتحان کی منسوخی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے کے ڈی جی ابھیشیک سنگھ نے بتایا کہ این ٹی اے طلباء کے لیے دوبارہ امتحان منعقد کرے گی اور یہ منصفانہ طریقے سے منعقد کیا جائے گا اور دوبارہ امتحان کے لیے کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی۔
6: ہم نے اس میٹر کو سی بی آئی کو انکوائری کو دیا ہے اور ہم اس طرح کے جتنے لوگ خرافات کیے ہیں ان کو جیل بھیجیں گے تاکہ بچوں کا بھوشیہ کسی بھی پرکار سے ایڈورسلی پربھاوت نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا کہ بچوں کے لیے ہم دوبارہ پریکشا کرائیں گے جو کہ ایک دم فیئر طریقے سے ہوگی، جس میں کسی بھی طرح کی انیمتتا نہیں ہوگی۔ ہم نے این ٹی اے کے اوپر ذمہ داری لیتے ہوئے یہ بھی نرنے لیا کہ ہم جو اگلی پریکشا دوبارہ کرائیں گے اس کے لیے کوئی ایڈیشنل فیس نہیں چارج کریں گے، اور ہم نے جو پہلی بار جو پریکشا کرائی تھی اس کے لیے جو فیس لی تھی اس کو بھی ہم ریفنڈ کریں گے۔
5: اس سے قبل آج دن میں این ٹی اے نے اس ماہ کی 3 تاریخ کو منعقد کیے گئے نیٹ یو جی 2026 امتحان کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس معاملے میں راجستھان پولیس کی خصوصی کاروائیوں سے متعلق گروپ ایس او جی نے اب تک 15 لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔ ایس او جی نے کل ایک مبینہ سرغنہ کو جے پور سے حراست میں لیا تھا جس کا نام منیش بتایا جاتا ہے۔ اس سے قبل ذرائع کے مطابق راجستھان پولیس ایس او جی نے 7 مئی کو دہرادون سے 5 لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جس میں مبینہ سازش رچنے والا سکر کا کریئر کاؤنسلر راکیش کمار شامل ہے۔ اس کے اگلے دن نیٹ کا امتحان دینے والے 4 طالب علموں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ ناسک پولیس نے بھی نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث ایک شخص کو حراست میں لیا تھا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر ہیمنت بسوا سرما نے مسلسل دوسری مدت کار کے لیے آسام کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ گورنر لکشمن پرساد آچاریہ نے گواہاٹی کے خانپارہ میں ویٹرینری کالج گراؤنڈ میں منعقدہ ایک تقریب میں انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔
7: میں شری ہیمنت بسوا سرما ایشور نامت شپت لوں جے بدھیر دوارا ستاپت بھارتر سنویدھانر پرتی میں پرکت بشواس اور آنوگتیہ پوشن کریم۔
5: ڈاکٹر سرما کے ہمراہ قانون ساز اسمبلی کے 4 ارکان نے بھی کابینی وزراء کی حیثیت سے حلف لیا۔ ان میں بی جے پی کے رامیشور تیلی اور اجناتا نیوگ، آسام گن پریشد کے اتل بورا اور بوڈو لینڈ پیپلز فرنٹ کے چرن بورو شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مختلف مرکزی وزراء اور این ڈی اے کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزراء اعلی نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تمل ناڈو میں جوزف وجے کی قیادت میں 9 منتخب شدہ ٹی وی کے حکومت کے لیے کل اکثریت کی آزمائش سے قبل سیاسی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اے آئی اے ڈی ایم کے حکومت کو حمایت فراہم کرنے کے معاملے میں 2 گروپوں میں بچ گئی ہے۔ سابق وزیر اعلی اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایڈپڈی کے پلانا سوامی کی قیادت والے گروپ نے پارٹی کے ممبران اسمبلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ٹی وی کے حکومت کی حمایت نہ کریں۔ سینئر لیڈر اگری کرشنا مورتی نے خبردار کیا ہے کہ کسی ایم ایل اے نے پارٹی ویپ کی خلاف ورزی کی تو اسے پارٹی سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر 30 ممبران اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کرنے والے ایک اور گروپ نے ایس پی ویلومنی کو اے آئی اے ڈی ایم کے قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر چن لیا ہے۔ گروپ کے لیڈروں نے سابق وزیر سی وی شنموگم کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کے بعد آج میڈیا سے ملاقات کی۔ شنموگم نے اعلان کیا کہ یہ گروپ اکثریتی ووٹ کے دوران ٹی وی کے حکومت کی حمایت کرے گا۔ حکومت کو اما مکل مونیتر کزگم کے واحد ایم ایل اے ایس کامراج کی حمایت بھی حاصل ہے، جنہیں آج ان کی پارٹی نے برطرف کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ وجے کل سے حمایت کرنے والی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اکثریت ثابت کرنے کی آزمائش سے قبل اپنی حمایت کو مضبوط کر سکیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے ملک بھر کی عدالتوں کی جدید کاری اور اس کی خاطر 40 سے 50 ہزار کروڑ روپے کی حکومتی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک خاکہ تیار کرنے کی غرض سے سپریم کورٹ کے جسٹس اروند کمار کی سربراہی میں ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ عدالتوں کے بنیادی ڈھانچوں سے متعلق یہ مشاورتی کمیٹی حکومت کی جانب سے مسلسل مالی مدد کے ذریعے عدالتوں میں بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے کمیوں کا ازالہ کرے گی۔ عوامی کام کاج سے متعلق مرکزی محکمے کے ڈائریکٹر جنرل اور سپریم کورٹ کے سیکرٹری جنرل بھی پینل کے ممبران ہوں گے۔ کمیٹی کو اس سال 31 اگست تک وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن سنجیو سانیال کو اپنی تفصیلی معلومات اور رقم کی ضروریات داخل کرنے کا کام دیا گیا ہے۔ سائبر کرائم سے متعلق بھارتی تالمیل مرکز نے آج ریزرو بینک انوویشن ہب کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں تاکہ سائبر نوعیت کی اقتصادی جعلسازیوں سے نمٹا جا سکے اور بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹ کے پورے معاشی نظام میں میول کھاتوں میں کمی کی جا سکے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ایک سائبر سیکیور بھارت کی

0: تشکیل کی جانب مستقل کام کر رہی ہے، تاہم انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سائبر جرائم کو ختم کرنے کے سلسلے میں میول کھاتے بھی اب ایک بڑا چیلنج ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برکس وزرائے خارجہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ میٹنگ کے دوران برکس ممبر ممالک کے وزرائے خارجہ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کریں گے۔
1: 14 اور 15 تاریخ کو برکس ودیش منتری کی بیٹھک ہو رہی ہے، جس کی ادھیکشتا ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جہاں تک دیشوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کی طرف سے کون آئے گا یہ تو خیر ان کو طے کرنا ہے، لیکن جیسے جیسے لوگ آئیں گے آپ کو پتا چل جائے کون ان کے نیتتو کر رہے ہیں، کون لوگ اس میں بھاگ لے رہے ہیں۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کے یو اے ای کے دورے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان کے دورے کے دوران توانائی کی یقینی فراہمی پر بات چیت ہوگی۔ جناب جیسوال نے وزیر اعظم کے ناروے، سویڈن، اٹلی اور نیدرلینڈز کے دوروں کے سلسلے میں بھی مطلع کیا۔
1: سنجکت عرب امارات دورے کے دوران بھی ارجا سرکشا پر بات چیت ہوگی، جس پرکار کا ہماری ان سے سازداری چل رہی ہے، کیسے اس کو اور ویاپک کیا جائے تاکہ ہم اپنے جو ارجا سرکشا ہماری ہے اس کو ہم مضبوط کر سکے۔ اس کے علاوہ جو 4 انیہ دیش ہیں، نارڈک سمٹ ہونے والا ہے، ناروے کی یاترا ہے، سویڈن کی یاترا ہے، اٹلی کی یاترا ہے، نیدرلینڈس کی یاترا ہے، یہاں پر بھی یہ دیش میں سے کہ نواچار کے بہت بڑا کیندر ہے، انوویشن ایکو سسٹم میں بھارت میں بہت کام ہو رہا ہے اور کلین انرجی ٹیکنالوجیز میں یہ لوگ اور گرین ٹرانزیشن میں کافی آگے ہیں، تو ان سبھی مدعے پر ہماری بات چیت ہوگی اور وہ سب سازداری جو وکست بھارت کی طرف ہم کو لے آتا ہے اسے کیسے مضبوط کیا جائے گا۔
0: آپریشن سندور کے دوران چین کی جانب سے پاکستان کی مدد کیے جانے سے متعلق خبروں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان خبروں سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور پہلگام کے دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں ایک مخصوص، مقرر اور تال میل سے کی گئی کارروائی تھی، جس کا مقصد پاکستان کی شہ والی دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے اور اس میں مدد فراہم کرنے والوں کو نیست و نابود کرنا تھا۔
1: آپریشن سندور پہلگام میں ہوئے آتنکی حملے کا ایک سٹیک، لکشت اور نپاتلا جواب تھا۔ اس کا ادیش ان آتنکوادی ڈھانچوں کو نشٹ کرنا تھا جو نہ کیول پاکستانی راج دوارا پرایوجت ہے بلکہ پاکستان سے اور ان کے اشاروں پر چلتا ہے۔ اب یہ ان راشٹروں کو ہی طے کرنا ہے، ان پر ہی نربھر کرتا ہے جو سوئیں کو ذمہ دار مانتے ہیں کہ وہ اس بات پر آتم چنتن کریں کہ کیا آتنکوادی ڈھانچے کو بچانے کے پریاسوں کا سمرتھن کرنا ان کی پرتشٹھا اور ویشوک ساکھ کو پربھاوت کرتا ہے۔
0: کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت خود کو تمام رکاوٹوں کے مقابلے اپنے طور پر مستحکم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خواہ وہ رکاوٹیں اقتصادی ہوں، تکنیکی ہوں یا جغرافیائی سیاسی۔ نئی دلی میں سی آئی آئی سالانہ بزنس سمٹ 2024 میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا ہر روز مختلف حصوں میں تقسیم، جغرافیائی، سیاسی اور کاروباری صورتحال کی وجہ سے بحران کا سامنا کر رہی ہے، لیکن بھارت لگاتار اس مخالف صورتحال کو مواقع میں تبدیل کرتا رہا ہے۔ بھارتی اقتصادی بنیادوں کو انتہائی وسیع تر قرار دیتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت کبھی دباؤ میں نہیں آیا اور چیلنج بھرے دور میں ہمیشہ زیادہ مضبوط بن کر ابھرا ہے۔ اہلکاروں، عوامی شکایتوں اور پینشن کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کل نئی دلی کے وگیان بھون میں 16ویں پینشن عدالت کی صدارت کریں گے۔ کافی وقت سے التوا میں پڑی 985 شکایتوں پر، جن کا تعلق 37 وزارتوں اور محکموں سے ہے، عدالت میں برموقع حل کے لیے غور کیا جائے گا۔ پینشن اور پینشن یافتگان کے محکمے نے بتایا کہ اب تک 15 پینشن عدالتوں کے ذریعے تقریباً 28,000 معاملوں پر غور کیا جا چکا ہے، جس میں سے تقریباً 20,000 کو برموقع ہی نمٹا دیا گیا، جس سے کامیابی کی 71% کی شرح کا اظہار ہوتا ہے۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار نے کہا کہ این سی آر ٹی اور سی بی ایس ای نے مشترکہ طور پر 3ری جماعت سے 8ویں جماعت تک کے طلبہ کے لیے حساب کتاب پر مبنی سوچ اور مصنوعی ذہانت سے متعلق ایک نئی درسیات تیار کی ہے۔ اس پہل کے متعلق بات کرتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ یہ درسیات پہلے ہی نافذ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید مطلع کیا کہ این سی آر ٹی 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے بھی مصنوعی ذہانت کی نصابی کتابیں تیار کر رہی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل کے لیے راجستھان میں شدید گرمی کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ کل تک گجرات، مہاراشٹر اور مغربی مدھیہ پردیش میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے ساحلی کرناٹک میں گرمی اور ہبس والا موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران موسمیات کی ایجنسی نے آئندہ 2 سے 3 دنوں کے لیے شمال مشرقی خطے، انڈمان و نکوبار جزائر اور اروناچل پردیش میں بہت شدید سے

شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں تیل کی بڑھی ہوئی قیمتوں اور امریکہ ایران کشیدگی کے سبب مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے تقریباً 2% کی کمی آئی ہے. سینسیکس 1456 پوائنٹس یا 1.92% کی کمی کے ساتھ 74,569 پر بند ہوا. نفٹی میں 436 پوائنٹس یا 1.83% کی کمی آئی اور یہ 23,380 پر بند ہوا. غیر ملکی کرنسی کی مارکیٹ میں آج روپے کی قدر میں 32 پیسے کی کمی آئی اور ایک ڈالر کی قدر ریکارڈ کم ہو کر 95.63 روپے ہو گئی. بیڈمنٹن میں آج ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی پر مشتمل مردوں کی ڈبلز کی بھارت کی سرکردہ جوڑی تھائی لینڈ اوپن کے دوسرے دور میں پہنچ گئی ہے. بھارتی جوڑی نے مردوں کے ڈبلز کے افتتاحی مقابلے میں انڈونیشیا کی جوڑی کو 21-19 23-21 21-10 سے ہرایا. پری کوارٹر فائنل میں بھارتی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کے برائن جرمی گونٹنگ اور محمد ہائیکل سے ہوگا. بینکاک میں اس سال بی ڈبلیو ایف سپر 500 ٹورنامنٹ کے لیے بھارت نے 27 کھلاڑیوں پر مشتمل ایک مضبوط دستہ بھیجا ہے. آئی پی ایل میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد اور گجرات ٹائٹنز کے درمیان میچ جاری ہے. گجرات ٹائٹنز نے سن رائزرز حیدرآباد کی جیت کے لیے 169 رن کا نشانہ رکھا. گجرات ٹائٹنز کے لیے سائیں سدرشن نے سب سے زیادہ 61 رن بنائے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. سی بی آئی نے نیٹ کے مبینہ پیپر لیک معاملے کے سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے. مختلف ریاستوں سے کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. تمل ناڈو میں AIADMK میں پھوٹ پڑ گئی ہے. 30 ممبرانی اسمبلی پر مشتمل بڑا حصہ وجے کے ٹی وی کے حکومت کی حمایت کے لیے تیار ہے. کل اکثریت ثابت کی جائے گی. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے اعلی اختیارات کے حامل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ملک بھر میں عدالتوں کی جدید کاری کا خاکہ تیار کرے گی. بھارت جمعرات سے 2 روزہ برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا. باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اور بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی بینکاک میں تھائی لینڈ اوپن میں مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.